emocionalnim i psihološkim poniranjem uloge. U 1940. godine je potpisan Jugoslovensko-sovjetski trgovinski ugovor. Strahujući od italijanskih prijetnji, Jugoslavija je tražila 200 aviona, tešku artiljeriju, tenkove i benzin. U 1943. godine izbjeglička jugoslovenska vlada u Londonu u Drugom svjetskom ratu na insistiranje britanske vlade zatražila je od komandanta Draže Mihajlovića da prekine saradnju sa okupatorima i uspostavi dobre odnose sa partizanima. U 1949. godine Siam promijenio ime u Tajland. Isto tako, 1949. godine Izrael je primljen u Ujedinjene nacije. U 1992. godine na talasu žestoke antisrpske kampanje Zapada u toku nasilnog rasturanja Jugoslavije, ministri inostranih poslova Evropske zajednice odlučili su da povuku iz Beograda ambasadore svojih zemalja i da zatraže suspenziju članstva Socijalne republike Jugoslavije u Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju. I za kraj 2006. godine umro američki bokser Floyd Patterson, prvak svijeta u teškoj kategoriji.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Udruženje za očuvanje lika i dijela zajma Imamovića i Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba i Lovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada. Izletište Rorovi Zajmov do od 10 do 15 sati sports takmičenja Zajmov do od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.
3: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda. Marketing

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci, idemo dalje. Na području muftijstva Goraždanskog održano je 28. mektebsko takmičenje na kojem su učestvovali predstavnici Mekteba Medžlisa Islamske zajednice Foča Goražde, Ustikolina i Višegrad. Više o tome reći će nam rukovodioc službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Goraždanskog, Refik Efendija Čaušević. Efendija Čaušević, eselamu alejkum i dobar dan.
3: Aleikum selam, rahmetullah, svako dobro vama i našim slušalcima.
2: Hvala vam što govorite za program Radio Goražda. Dakle, iza nas je 28. mektebsko takmičenje muftijstva Goraždanskog. Kako biste ocijenili ovogodišnje takmičenje?
3: Pa evo, kao što ste kazali, mi svake godine organiziramo ovo takmičenje, ovo muftijstvo, ovo je 28. po redu i već je to duga tradicija organiziranja takmičenja. Osim redovne nastave i drugih sadržaja koje polaznici Mekteba imaju, sportskih aktivnosti, druženja i imamo dan Mekteba u sklopu manifestacije Dana Džoze kada dodjeljujemo nagrade i diplome i uvjerenja svim polaznicima Mekteba. Ovo je znači ona krema, najbolji od najboljih. Svake godine susretnu se ovdje u Kajsarija džamiji u učenje Kur'ana i u Islamskom centru kada je u pitanju disciplina općeg znanja. Znači svake godine se takmičari svih Mekteba takmiče u dvije kategorije, to je učenje Kur'ana, opet koje ima dva nivoa, to su mlađi uzrast do 6. razreda i stari uzrast do 9. razreda osnovne škole i znači

0: učešće u takmičenju iz općih znanja također u istim kategorijama. Uh-huh. I ove godine smo imali značajan broj takmičara, negdje obzirom da organiziramo i takmičare za mlade talente, a to su učenici do trećeg razreda osnovne škole, znači oko 48 takmičara je bilo prijavljeno i učestvovalo na ovom takmičenju.
1: Uh-huh. Takmičenje je dakle održano u nekoliko disciplina, a koliko je zahtjevna FND organizacija ovakvog događaja?
0: Pa to su naši redovni poslovi, tako da onaj, ne mislimo o nekom teretu. Naravno da muallimi, prvenstveno i roditelji, ulože dosta truda da pripreme polaznike mekteba za ove discipline koje su predmet takmičenja. Naše je da sa tehničke strane organiziramo i obezbijedimo ove komisije koje nadgledaju takmičenje, pregledavaju testove, ispituju takmičari iz oblasti kirajeta, tako da hvala Bogu svake godine nekako po jedan korak napravimo uspješniji u smislu organizacije, uvidimo neke svoje nedostatke i tako da zaista možemo biti zadovoljni ovogodišnjim takmičenjem.
1: Jeste li zadovoljni sa nivoom znanja koji su pokazali ovogodišnji takmičari?
0: Pa jesmo već drugu godinu zaredom, pripremu testova radi Rijas Islamske zajednice, odjel za mlade i Mektev, tako da nemamo ništa sa testovima, oni su jedinstveni za prostor cijelog prostora Islamske zajednice. Prilično smo zadovoljni sa brojem osvojenih bodova, takmičara koji će, ako Bog da nas predstavljati, a to su Ajna Mirvić i Mohamed Kanlić u oblasti općeg znanja i u oblasti općeg znanja Ajna Mirvić i Hamzić Amna, a u oblasti kirajeta Kanlić Muhammed i Silma Muraspajić.
1: Dakle, najuspješniji će moptijstvo Goraždansko predstavljati na finalnom takmičenju na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji će biti održano u Sarajevu. Šta očekujete tog takmičenja, odnosno tog nastupa i kada će biti održano?
0: Po takmičenju, ako Bog da, planiram 24. maja u nedjelju. Tu je zaista jedna jaka konkurencija, obzirom da smo mi spadamo u red manjih muftistava po broju polaznika mektebske, znači naših 600-700 mekteblija, ipak se takmiče sa mnogo većim muftistima koji imaju po nekoliko hiljada takmičara. Konkurencija je zaista jaka, imali smo i tu određenih rezultata, jedne godine smo imali treće mjesto, ali je vrlo teško osvojiti ta prva mjesta. Nadamo se dobrom rezultatu, svakako koristim priliku da čestitam i ovim našim takmičarima koji su sada osvojili ova mjesta. Obično ova djeca koja idu na takmičenja iz Mekteba su takmičari i iz vjeronauke, i isti su to takmičari i iz engleskog, i iz matematike, i iz hemije, iz čega se takmiče, tako da nekad ona, jedan dio taj djece nam je zaista preopterećen ovih dana i ovih sedmica takmičenjima.
1: Efendija, inače, koliko su djeca evo danas zainteresovana za mektepsku nastavu i naravno učenje Kurana, ima li interesovanja?
0: Pa naravno da ima, obzirom da je Mektev znači fakultativan, da je dobrovoljan, ipak imamo značajan broj upisane djece i naravno taj postupak bi u odnosu djece u školama, taj postupak bi mogao biti veći. Mi naravno uvijek pozivamo roditelje, bez obzira što djeca imaju vjeronauku i uče određene sadržaje, da ipak bi dobro bilo da praktični dio koje steknu i na vjeronauci, a i u mektebu, a to se prvenstvo odnosi na osjećaj namaza, prostora, znači džamije, Kur'ana, učenja, da ipak djecu pošalju i stimulišu da u ranoj fazi svog djetinjstva nauče učiti u Kur'anu i nauče osnove vjere, osnove ponašanja i da pošalju svoju djecu u mekteb. Kažem, taj bi broj postak mogao biti veći, ali to je to, znači otprilike zadovoljni smo. Malo sad kako ide kraj godine i školske i mektepske, osjeti se pad u redovnosti, tako da bi i sugestija i roditeljima i polaznicima mekteba da ovo do kraja, ako Bog da, do početka juna, znači kada će biti dan mekteba i dodjela svim mekteblijama nagrade i priznanja, uvjerenja u Kajsirija džamiji, da još malo izdržimo da do kraja ovu

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.